0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Dogodilo se na današnji dan. Vreme plov događaja koji su promenili tok istorije.
2: Upravo tako. Vreme je za našu rubriku Dogodilo se na današnji dan. Podsjećanje na sve one ljude i sve događaje koji su na neki način promenile svet. Prvo da kažemo da je danas subota, 16. maj, 136. dan u 2026. godini i do kraja godine preostalo je 229 dana. A 1532. godine na današnji dan španski osvajač Francisco Pizarro s malom grupom vojnika iskrcao se na severnu obalu Perua. Godinu dana kasnije osvojio je tu zemlju i surovo ugušio pobunu Inka. 1703. godine na današnji dan umro je francuski pisac Charles Perrault, autor čuvene zbirke bajki Vilinske priče, u kojoj su deci širom sveta poznate bajke Mačak u čizmama, Crvenka pa i uspavana lepotica. U 1812. godine na današnji dan počeli su pregovori posle šestogodišnjeg rusko-turskog rata u kojem su Turci poraženi i primorani na velike ustupke Rusiji. 1881. godine na današnji dan prvi tramvaj u svetu s pogonom na električnu energiju počeo redovno da saobraća u blizini Berlina. Na današnji dan 1898. rođen je srpski pisac Rastko Petrović, jedan od najoriginalnijih i najznačajnijih srpskih pesnika posle Prvog svetskog rata. A 1898. godine na današnji dan rođena je pesnikinja Desanka Maksimović. 1905. godine na današnji dan rođen je američki filmski i pozorišni glumac Henry Fonda. A 1917. srpski pisac Vladislav Petković Dis, jedan od najtalentovanijih srpskih pesnika, utopio se u Jonskom moru kod Krfa kad je brod kojim se vraćao u otadžbinu u Prvom svetskom ratu torpetovala nemačka podmornica. Na današnji dan 1929. godine u Holivudu dodeljene prve nagrade Američke filmske akademije od 1931. nazvane Oscar. Na današnji dan 1932. godine u Tokiju je ubijen japanski premijer Tsuyoshi Inukai. A 1947. umro je engleski biohemičar Frederick Gowland Hopkins, jedan od osnivača nauke o vitaminima. Na današnji dan 1972. godine, posle 8 godina izgradnje, u rad pušten hidroenergetski i plovidbeni sistem Đerdap, zajednički graditeljski poduhvat Jugoslavije i Rumunije. U 1984. godine na današnji dan umro je američki pisac Irvin Shaw, a 1990. umro je američki pevač, igrač i glumac afričkog porekla Sammy Davis, jedan od najvećih zabavljača 20. veka.

Slušate jutarnji program Skala Radija, sponsor jutarnjeg programa Ming Kafa. A opština Ugljevik održava svoje obećanje, a to je da će biti uz mlade na još jedan način. Naime, juče je opština Ugljevik potpisala ugovor sa akademcima za stipendiju za 51 studenta. Načelnik opštine Ugljevik Dragan Gajić potpisao je juče ugovore o stipendiranju sa 51 redovnim studentom sa područja naše opštine. Mesečna stipendija iznosi 150 maraka, dok će 6 studenta sa prosekom ocene 8,5 i višim primati stipendiju u iznosu od 170 maraka. Potpisivanju ugovora prisustovao je i predsjednik Skupštine opštine Ugljevik Savo Popović, a nakon zvaničnog dela upriličen je razgovor sa prisutnim 18 studenata o njihovim planovima, uslovima studiranja i mogućnostima da po završetku fakulteta svoje znanje i iskustvo stave u službu razvoja Ugljevika. Absolvent na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu smera arhitektura Snežana Gajić rekla je da stipendija svakom studentu mnogo znači. Budućnost je u obrazovanju i novim idejama, rekla je Gajićeva. Načelnik opštine Ugljevik Dragan Gajić rekao je da se iz opštinske kase za ovu namenu izdvaja 77.700 konvertibilnih maraka na godišnjem nivou. On je istakao da je ulaganje u obrazovanje jedna od najvažnijih investicija svake lokalne zajednice. Želimo da im budemo podrška tokom školovanja. Opština će i dalje nastaviti da ulaže u mlade, jer samo obrazovani i uspešni ljudi mogu donositi napredak svom kraju, rekao je Gajić. Posebno Gajića raduje činjenica da Ugljevik ima studente sa izuzetnim rezultatima, koji svojim radom i trudom predstavljaju ponos svoje lokalne zajednice. Predsjednik Skupštine opštine Ugljevik Savo Popović istakao je da su razgovori sa studentima bili prilika da se čuju njihove ideje, potrebe i očekivanja. Veoma je važno da održavamo neposredan kontakt sa mladim ljudima i da zajedno razgovaramo o njihovoj budućnosti, rekao je Popović. Studenti nose novu energiju i znanje, naglasio je on. Naš zadatak je da im stvorimo što bolje uslove i pokažemo da opština računa na njih. Uveren sam da će mnogi od njih nakon studija doprineti razvoju Ugljevika, poručio je Popović.

Slušate jutarnji program Skala Radija, sponsor jutarnjeg programa Mink Kafa, a u Loparama juče je bilo nekih zanimljivih šetnji. Prva je održana povodom Dana porodice. U Loparama je juče održana velika porodična šetnja koja je u organizaciji načelnika opštine, Republičkog udruženja višečlani porodica 4+, Eparhije Zvorničko-Tuzlanske i Udruženja Podmladak okupila veliki broj učesnika. U navedenu šetnju su se uključile javne ustanove iz kojih su deca, vaspitači, nastavnici, roditelji i drugi građani dali veliki doprinos da se pošalje lepa slika iz Lopara. Predsjednik Udruženja roditelja sa četvoro i više dece Republike Srpske 4+, Miladin Gotovac, istakao je da je događaj organizovan povodom Dana porodice 15. maja. Danas želimo da pošaljemo jednu snažnu poruku iz opštine Lopare da je porodica osnovni temelj svakog društva, naglasio je Gotovac tom prilikom. Načelnik opštine Lopare je rekao da je velika porodična šetnja učinila da definitivno bude najlepši dan u Loparama u tekućoj godini. On je istakao da je navedena šetnja organizovana u slavu porodice i svega onog što je čoveku kao društvenom biću u njegovom razvoju neophodno. Zahvaljujem se Republičkom i našem udruženju višečlani porodice i Ministarstvu porodice, omladine i sporta Republike Srpske na podršci da se jedna ovakva manifestacija organizuje u Loparama, naveo je Savić. Predsjednik lokalnog udruženja Podmladak Zora Stanić Radovanović je istakla da je važno da se čuva porodica i njene tradicionalne vrednosti. Aleksandar Subotić, pomoćnik ministra porodice, omladine i sporta, je rekao da navedeno ministarstvo ima razne programe za višečlane porodice koji savršeno funkcionišu. Slika o proširenju porodice se šalje iz Lopara, gde vidimo ogroman broj dece i ljudi koji su podržali priču koju i mi ispred ministarstva podržavamo, zaključio je Subotić. Ako je druga šetnja bila u Loparama juče, poslušat ćete nakon jedne pesme.

0: Skala Marketing. Ustanova socijalne zaštite, dom za stara lica, Zlatno doba, Lopare. Nudi udoban smještaj u jednokrevetnim, dvokrevetnim sobama i apartmanima, opremljenim po najvećim svjetskim standardima i u potpunosti prilagođenim za invalidna i stara lica. Osjećajte se sigurno u stalni medicinski nadzor i njegu, domaću kuhinju, a dolazimo i na kućnu adresu i pružamo medicinske usluge, kuvanje i dostavu hrane, pomoć u svakodnevnim aktivnostima i ličnoj higijeni, uz organizovanje raznih vidova radne i okupacione terapije. Neka Zlatno doba bude vaš kutak mira, okružen parkom, bogatom prirodom i porodičnom atmosferom. Broj telefona Viber i WhatsApp 066-213-376. Za stare dane, vaš novi dom, starački dom Zlatno doba Lopare.
1: Potrebna vam je PVC stolarija. Evo najboljeg rješenja. PVC stolarija Đokić, Ugljevik. Prozori, ulazna, sobna i garažna vrata, komarnici, klupice za prozore, tu je i aluminijumska ograda i vrata, sve po vašoj mjeri i želji. Nalaze se pored magistralnog puta na ulazu u Ugljevik iz pravca Bijeljine. Telefon 065 428 428. Izaberite najbolje za vaš dom. PVC stolarija Đokić, Ugljevik.
2: Novu bijelu tehniku, TV, kućne aparate, klima uređaje, kamere i još mnogo toga po top cijenama. Sve vas to čeka u BG Elektroniku u Bijeljini. Roba se može kupiti i na rate. Telefoni 055 225 400 i 201 001.
0: Marketing Skala Radija 055 771 556 i 773 360.

Srećno sklapanje braka Milanu Šariću sa Sofijom Vujić od srca žele u Jakobren, Ujna Rada i rođaci Vaso, Jovan i Đorđe Đokić. Sestri iz Eto žele srećno veselje.

Sreće slapanje braka Milanu Šariću sa Sofijom Vujić od srca žele ujak Obren, ujna Rada i rođaci Vaso, Jovan i Đorđe Đokić. Sestri Zetu žele srećno veselje.

Idemo dalje, nastavljamo sa emitovanjem vaših čestitki Milanu Šariću, sve najljepše u zajedničkom životu sa Sofijom Vujić, da ih sreća kroz život prati i od srca žele u Jakobren, u Ina Rada i rođaci Vaso, Jovan i Đorđe Đokić. Sestri i zetu žele srećno veselje.

Sve najljepše povodom sklapanja braka Milanu Šariću sa Sofijom Vujić, da ih sreća i radost kroz zajednički život prati. Od srca žele u Jakobren, Ujna Rada i rođaci Vaso, Jovan i Đorđe Đokić. Sestri i zetu žele srećno veselje.

Drago Milanu Šariću, sve najbolje u zajedničkom životu sa Sofijom Vujić, da ih samo sreća prati, od srca žele Ujak Obren, Vujna Rada i rođaci Vaso, Jovan i Đorđe Đokić. Sestri Zetu žele srećno veselje.

Sve najljepše povodom sklapanja braka Milanu Šariću sa Sofijom Vujić i da i samo sreća i ljubav kroz zajednički život prate, od srca žele Ujak Obren, Ujna Rada i rođaci Vaso, Jovan i Đorđe Đokić. Sestri i Zetu žele srećno veselje.

Srećno sklapanje braka dragom Milanu Šariću sa Sofijom Vujić, da ih sreća i ljubav kroz zajednički život prate. Od srca žele Uja Kobren, Mira Nada i rođaci Vaso, Jovan i Đorđe Đokić. Sestri i Zetu žele srećno veselje.

Drago Milanu Šariću, sve najljepše u zajedničkom životu sa Sofijom Vujić, da ih samo sreća i ljubav kroz život prate. Od srca žele u Jakobrenu i na Rada i rođaci Vaso, Jovan i Đorđe Đokić. Sestri i Zetu žele srećno veselje.

0: E, gazdo, eve gosti!
1: Ajde, muzika, stizamo
2: gosti! Milanu Šariću i Sofiji Vujić, sve najljepše u zajedničkom životu, da ih sreća kroz život prati. Od srca žele Ujak Obren, Ujna Rada i rođaci Vaso, Jovani, Đorđe, Đokić. Sestri Zetu žele srećno veselje.

0: marketing.
1: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Iskoristite popuste i do 50% za rezervacije do 31. maja i posebne popuste za porodice. Više informacija pronađite na www.goldentours.ba ili Viber i WhatsApp 061 726 806. Golden Tours, vaš siguran partner.
2: U tržnom centru Spektar počinje sezona uređenja dvorišta i pripreme za ljeto. Iz ponude izdvajamo bazene za pravo ljetno osvježenje, kao i kosilice i trimere koji će vašem travnjaku dati savršen izgled. Iskoristite odlične cijene i opremite svoje dvorište na vrijeme. Pored sezonske ponude, kod nas možete pronaći i bijelu tehniku, televizore i male kućne aparate, sve na jednom mjestu. Kupovina je omogućena i na 12 rata, brzo i jednostavno. Posjetite nas, Tržni centar Spektar, Patkovača.
3: Privatna zdravstvena ustanova Alfa Medic Bijeljina. Najkvalitetnija zdravstvena ustanova iz raznih oblasti medicine uz savremenu opremu i eminentne ljekare koji imaju dugogodišnje radno iskustvo na VMA Beograd, u Kliničkom centru Srbije, UKC Tuzla i drugih ustanova. Zakažite pregled kod vrhunskih stručnjaka iz oblasti dermatologije, ginekologije, pulmologije, interniste, kardiologa, endokrinologa, urologa, hematologa, hirurga, vaskularnog hirurga, ortopeda, neurologa i neurohirurga, pedijatra, psihijatra, ORL, porodične i urgentne medicine, psihologa i psihoterapeuta, nutricioniste. Pored toga vrše i ultrazvučne preglede, masaže, usluge estetske medicine, a pružaju usluge kućne posjete ljekara i medicinskih sestara. Zdravlje je najveće bogatstvo. Zakažite preglede kod regionalnog lidera iz oblasti medicine, vrhunskih stručnjaka i tima koji pobjeđuje. Dr. Marija Ristanović, Alfa Medic, u centru Bijeljine, ulica Svetog Save 28, telefon 066-388-889.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
5: Salon Zavesa, ekskluziv. Po povoljnim cenama nudi zavese, paravane visokog kvaliteta i savršenog dizajna, mebl štofove, posteljinu, prekrivače, garnišne. A sad nešto posebno. Ako želite da vam sve prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju. I to sve po nepromijenjenoj ceni. Nalaze se na Agrotržnom centru, preko puta Sajamske hale, telefoni 065 456 706 i 065 622 858. Salon Zavesa, Salon Zavesa, ekskluziv, ekskluziv.
6: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12,95, stolica ležaljka, senzacionalnih 30.

pošaljite poruku, ukucajte gama, razmak, sk, razmak, tekst poruke na broj 091 810 700.

pošaljite poruku, ukucajte gama, razmak sk, razmak tekst poruke na broj 091 810 700.

pošaljite poruku, ukucajte gama, razmak, sk, razmak, tekst poruke na broj 091 810 700.

pošaljite poruku, ukucajte gama, razmak sk, razmak tekst poruke na broj 091 810 700.

pošaljite poruku, ukucajte gama, razmak sk, razmak tekst poruke na broj 091 810 700.

Pošaljite poruku, ukucajte gama, razmak, sk, razmak, tekst poruke na broj 091 810 700.

0: marketing.
1: Uređenje vašeg životnog prostora prepustite najboljima. Vocal nudi veliki izbor keramike, sanitarija, klimatizacije, vodomaterijala, centralnog grijanja, laminate i parkete, te ploče za uređenje vrta i okućnice. Mogućnost povrata PDV-a i dostave na kućnu adresu. Vrhunsku ponudu pronađite na vocal.com. Vocal, cijeli svijet na jednom mjestu.
2: Draga Maro, dobi li kad taj kredit? Naravno, kod oni moji, u Brčko Gas, krediti za penzionere i dalje su najbolji.
3: Filijala Bijeljina, Meše Selimovića 2, iza zgrade opštine, 055-490-666.
4: Dom za stara i nemoćna lica, vaš dom. Osjetite toplinu koju samo dom može pružiti.
5: Cijena boravka i terapije samo 1200 konvertibilnih maraka.
4: Pružamo mogućnost smještaja na jedan ili više dana, kao i pomoć u vlastitom domu. Hitan smještaj od 00 do 24 časa. Vaš dom, Semberska 37A, Brčko distrikt. www.staratskidom.ba.
5: Broj telefona 065 330 340.
6: Više od 20 godina gradimo vaše snove. Kompanija Steko Centar.
7: Hvala vam što nas slušate. Radio Skala 96,8.

Pošaljite poruku, ukucajte gama, razmak sk, razmak tekst poruke na broj 091 810 700.

Pošaljite poruku, ukucajte gama, razmak, sk, razmak, tekst poruke na broj 091 810 700.